Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš.

takva, zadesi sudbina. Teške su mi bolne rane moje, jer izgubih roditelje svoje. Dušmani život oduzeše, oba dvoje odreše.

Želio bi mnogima staviti do znanja, neće kruška ispod kruške ni ver od panja, neće kruška ispod kruške ni ver od panja. Kazali su stari ljudi, kakvo drvo, takav klin,

dragi moji, ako je po onoj narodnoj izreki po jutru se dan poznaje, onda bi ovaj dan trebao da bude zaista fenomenalno lijep. Pa i zbog toga što je sunce obasjalo zemlju Valentino, Balkan, što počinje izvorni karavan na frekvencijama Radio Valentina i što ste, nadam se, vi već od 6 sati uz izvornu pjesmu. Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro vam jutro iz tople i suncem obasjane zemlje Valentino. A dobro jutro želim vam vaš Baruša.

I tako razgovara jedna ženica sa svojim dragim mužem. Kaže ona njemu: jutro sam bila kod doktora i rekao mi je da moram 10 dana na more, 10 dana na skijanje i 10 dana u toplice. Gdje ćeš me dušo vodit? Kaže muž: najprije ću te ljubavi vodit drugom doktoru. Sad ako niste slučajno znali, ajde da vas pitam, kako izgleda savršena žena? E, savršena žena ne pije, ne puši, ne psuje, nema ljubavnika, ne svađa se i ne priča puno i ne voli shopping. E, takva vam ne postoji, čini mi se.

oko 11 sati. A našem Marijanu Lucić veliko hvala na poruci i javljanju i pozdravima. Živi zdrav nam bio, prijatelju moj dragi.

Porukica odavde sa našeg tuzlanskog prostora, a napisao je gospodin Hasib iz Puračića, graditelj Šargija, jel? Pozdravljam najboljega čovjeka i voditelja. Hoću da pozdravim Zeku, svoga Šuru, Elvisa, Lelu, tri čerke, a svojoj suprugi želim sretan rođendan koji je utorak. Da mi bude zdrava i živa 100 godina, napisao je Hasib iz Puračića. Hvala Hasibe, prijatelju. Tebi lijepi pozdrav, a tvoje supruzi sretan rođendan. Onda napisala nam je porukicu Džemila Joldić, a piše ovako: dobro jutro, dobrom baruši, pozdrav za moje čerke, unučad, braću, snahe u Labinu, rodice Džemilu, Džihu, rodbinu, komšije, prijatelje, slušatelje ORV radija. A pjesma kaže: po vašem izboru od Džemile i Sladnje, i ne zaboravite, kaže baruša, najbolji ste, napisala Džemila Joldić. E sad, draga Džemila, ima više ocjena u čemu smo najbolji. E, ako je u pitanju kvaliteta meda, onda se mogu pohvaliti da je vaš baruša i ove godine dobio zlatnu medalju i zahvalnicu, odnosno diplomu za prvoklasni med sa područja naše Posavine i obronaka Majevice. Znači, prirodni blagodat od mojih pčelica, zaista veličanstveno. Eto, iako nisam uspio da nađem vremena da budem na tom brčanskom sajmu pčelarstva i meda, samo sam predao uzorke proizvoda od svojih pčelica i eto, dobio zlatnu medalju i diplomu, zahvalnicu. Zato ovim putem preko Valova Radio Valentina svim pčelarima šaljem tople i srdačne pozdrave, a našim pčelicama dobro zdravlje i prezimljavanje ove zime.

0: pošto imamo još malo vremena da čujemo i nekoga ko nas još pozdravlja putem fiksnog broja telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan, prijatelju moj.
0: Dobar dan, učitelje, učitelju Nikola.
1: Evo, prvo, pozdravljam te puno i tebe i tvoje najbliže čestitosti na nagradi.
0: Dobro, hvala.
1: Naše pozdrave naše prijatelje Osmana i njegovu suprugu Seku, želim im sve najbolje. Imanu Lončarima, njenu porodicu Martu, u Tolisi njenog brata Tunju i njihovu obitelj.
0: Dobro.
1: Novaliju u Rašljanima, Antu Kovačevića u Stojanima, njegovu obitelj, Marka Vlažovića u Gornjih Krgovima, njegovu obitelj, sve slušao se radije Valentina, sve ljude dobre i volje, naše prijatelje i komšije i to bi bilo to.
0: Hvala Nikola, živ i zdrav nam bio. Ako prije završim sa čestitkama i pozdravima, prije kraja emisije, ostavit ćemo onda prostora u tome periodu za vaše javljanje, za vaše pozdrave, za vaše poruke. Kaže, sve što se poželjeti može Miroslavu Martinoviću i njegove supruzi Dragani za rođenje djeteta, da im se sve želje ostvare, a to im želi Jerko i Kaja iz Županje. A željama se pridružuje Đuro Šiškić iz Šiškovaca i mama Mira. Maruša, pozdrav tebi, vidimo se u Kunjevcima, živ i zdrav ti nama bio. Napisao nam je naš Đuka iz Županje, Jerko i Kaja. Kaže, pozdrav od Hazema Puža iz Međiđe Gornje za Maksa i Rabenu iz Džinića i Sulju Pačeta i Alića. Ako može nešto od braće Hodžić, napisao nam je naš slušatelj Puž. Ono gore preko brda, prijeko brdo, jel'a? Da vidimo, 9 sati i 2 minute. Idemo sad, dragi moji, malo da zapjevamo, pa se vraćamo vašim porukicama i vašim pozivima na broj 0497505000. Uživajte.

priča jedan doktor sa drugim svojim kolegom, jeli, u klinici. Kaže, ovaj pacijent hitno mora biti operisan. Kad će onaj drugi doktor, a zašto? Šta ima? Pa kako šta ima? Pa ima pareček!

0: tako jedna dama dala oglas koja je napisala u tom oglasu: znam da kuvam, pečem, perem, peglam, čistim, usisavam, krećim, cijepam drva, ali ne tražim muža, samo se hvalim. E sad da ponovimo gradivo, jeli? Iz naše emisije. Onda na početku gradiva da kažemo da su sponzori današnje emisije Pero i Lucija Martanović iz Austrije. Pa onda da napomenemo da naredne subote Kočurka, promocija filma o Iliji Marku Begić, o braći Begić. Pretpostavljam da će tu biti i dosta onih političara, jel? Iz Vlade Republike Hrvatske, a da ne pričamo o Posavini, a? Dok druge subote 3.10. u istoj dvorani kod Čurka u Rugvici, Zagreb, je Šersko prelo, a tu će pjevati Kiki i Sirovina, izvorno Blago Božić i Sirovina Taša Jezgeta, voditelj programa Vaš Baruša. Eto, prigode da se družimo i da ja zaradim koju paru, jel, malo crkavice nije na odmet, a? E, svakako da će tu biti u izdanju i USB stikova sa izvornom, narodnom ili zabavnom ili mix pjesmama. Pa zato podebljajte malo švajbuke kad budete dolazili naredni subot ako Čurka u Rugvicu, a? A onda narodno izvorno veselje u hotelu Kunjevci, u Kunjevcima. 31.10. to dođe subota u 19 sati. E, tu će nam biti naša Ivonica Grandovka. Moj kum, odnosno kum moga brata Petra, Ivan Jurić. Braća Domić, Toni Domić, Baruša i Mifo. Mala Emili sa bogatom tombolom, a vjerovali ili ne, nagrade vrijedne. Pa zato napravite prostora u vašem autu da ko onaj ko dobije nagradu, jel, ko je jamio, jamio, može to lijepo spakirati i ponijeti kući. A uz cijenu ulaznice je uračunata i večera, to jest svečki sto. Pa eto, napomenut ćemo to svaki puta do toga termina. Nemojte ništa taj dan da jede, nego postite malo. Biće valjda i čvaraka, a? E, sada nastavljamo u emisiji da prelistamo, a ima opet veliki broj, mada sam ja zamolio da nam ne pišete, jer za nekih otprilike možda pola sata, malo i manje, idemo sa prelistavanjem specijalno plaćenih čestitki i pozdrava. A jedna porukica nam je stigla iz... od Vesne Snajke, naše, jel? Naše tetke Mande Snajke iz Šiškovaca, koja piše: veliki pozdrav svima u studiju, a posebno našoj dragoj mami Mandi, sa željom da nam još mnogo godina bude živa i zdrava i da nas kući u zagrljaju čeka. Vidimo se za koji dan, a vole je njena djeca, napisala je Snajka Vesna. Eto, tetka Mando, nije samo da te voli Davor Ivkić iz Bošnjaka, voli te najviše i sin i Snajka, a da ne pričamo o cijeloj obitelji i meni. Halo, dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Pa dobar dan, Novalija bolan!
1: Novalija iz Rafljana!
0: Joj, sad će Novalija da pozdravi, ali ono bez pozdravlja, more li kako?
1: Da mora,
0: ojde,
1: da!
0: Ojde!
1: Da moram da pozdravi moj Jarane bar!
0: Ojde bar!
1: Koji mene pozdravljaju!
0: A, to ono đuture, a?
1: Pozdravim ja Amira u Tuzli, pozdravim Osmana, Rileta, Milana Kazandžiju.
0: To, Novalija, kućo stara. Kako?
1: Martu da pozdravim, hvala joj, Nikolu Brčkone i njegovu domaćicu, da su mi zdravi i živi.
0: Dobro.
1: Amira moga komžiju i njegove ukućane, da su mi zdravi i živi.
0: O moj Novalija, ti... Tisto malo.
1: Maj.
0: Dobro.
1: Želim sretan i dug život.
0: Dobro.
1: Toliko je moj Jarane.
0: Evo, moj Novalija je malo to naglas. Čuo je njega Emin u komšiluku. Ne mora ni slušat radio, čuje naše. Hvala Novalija, živ izrav nam bio. Naravno, pozdrav svima onima koje je naš Novalija veseli. Uvijek rado iz Rašljana pozdravlja. Sretan prvi rođendan našoj unuki, živa i zdrava bila od bake i dide. Pozdrav Varuši, našoj familiji. Ako može uz pjesmu i unuko prva, ako stigneš, napisala Luca Nikolić. E pa draga Luco, uzbrdo brz, jel tako? Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: A joj, evo nam Nike Anića, pa nije ga bilo, joj, ne znam koliko godina.
1: Mili, evi ga. Da,
0: mili, nemoj samo molim te te riječi, ajde.
1: Ajde. Ajde da pozdravim.
0: Ajde, koga ćemo prvo?
1: Prvo Josipa Anića i njegovu suprugu, ona Krodjaka Marjana.
0: Dobro. Alo, Niko. Alo? Eto. Evo, Niko će naš ponovo da nazove, jer očito nešto sa linijama nije u redu. A ja znam da je Niko obavezno htjeo da pozdravi dobrog domaćina Matu Kiflu i njegovu suprugu Mandu u Goricama. Ne može to našega Niku Anića da omane nikako, jel? A i treba, to su sve dobri ljudi, jel tako? Dobar dan.
2: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan, Trnovita Ružo.
2: Kako si?
0: Ma evo, ba joj, kako sam, jadno i čemerno, šta ću ti pričat, Buna?
2: Jesi se umorio?
0: Ma jo, kaki, Buna, tek počeo da radim, ja, šta ću?
2: Evo, kako? Pozdravljam svog dragoga, pozdravljam tetu Maru i svi koji me znaju.
0: O, pa čekaj, zar tvoj dragi nije neđe na pecanju?
2: Jeste.
0: A, da nije možda ga neko gurno u vodu, a?
2: Nije,
0: znači pokisu nije, dobro.
2: Ja držim ja ga na oku.
0: A, ti ga gurneš, a joj, moja draga Rurice, nemoj, bo ona utušće se, ne zna on plivat.
2: Ma zna on plivat, on bolje nego ja.
0: Aha, dobro, Ruška. Evo, koga još pozdravlja Ružica Trnovita?
2: Pozdravlja Milana Kazandžiju i svi koji me znaju, a tebe najviše u studiju,
0: e,
2: od mene i mog supruga.
0: E, meni je iznimno drago, Ružice, što ćemo, ako ne prije, onda biti u Kunjevcima, ako Bog da, sa našim Davorom Ivkić, jel da?
2: Da budemo živi i zdravi.
0: Da budemo živi, samo zdravi i živi, tako je, Ružice.
2: Jeste, eto.
0: Ružice, draga, veliko hvala na javljanju, pozdrav tebi i mome dobrom prijatelju, dragi Jurilju, živjeli nam.
2: Eto. Živjeli ti nama.
0: Prijatno, živjeli. Dobro jutro, Radio RV. Veliki pozdrav za sve u studiju, za tebe posebno, Baruša, kao i sve slušatelje Izvornog karavana. Lijep i ugodan dan od srca vam želim. Kako to lijepo napiše Nada iz Semberije. Pa ja se rastopim ko Ravajlo iz Čukurevca. Dobar dan!
3: I tebi!
0: A ja, evo, kao je rekao da Zorica je otišla za Teslić, nije, jel da?
3: Akiba,
0: pa, ne. Pa nešto žene, Mario iz Teslića,
3: ba,
0: iz Žepća.
3: Pusti priče, ba, to su pravi.
0: Ma čuti, Mario iz Žepća, svašta priča, kaže, ošla Zorica u banju, a mene, ja ostao na suvo, šta ću, draga Zorice, nema.
3: Ma
0: ta
3: sa banja, ba, nije tu za mene.
0: Pa dobro, imaš ti, Zorice, eto i tu par kilometara od sebe, našu Ozrensku banju. Ba,
3: ima.
0: E, morat ću i ja malo doći da umočim noge,
3: pa,
0: mislim.
3: Pa ja nisi odavno bio.
0: Nisam, moja Zorice, draga, a nisi niti odavno pozdravila. Ajde.
3: Evo.
0: Ajde.
3: Pozdrav za tebe. Pozdravljam Radmilu, Radoj, Osmana i njegovu sekretarcu, Hasana. I ajde da sad ne brojima i sve ove pozdravljam što se pozdravljamo i našega Miladina Sižjanca

0: toliko.
1: Hvala Zorka, živa i zdrava nam bila, pozdrav tebi, mami Dušanki, pozdrav Snajki, sinu. I svima u Sižu i okolini, jeldi, i našem onom Milenčetu, a? Veliki pozdrav Mati i Ani Lukić, pozdrav za sve moje Bijeljanke i Bijeljane, također pozdrav za tebe Baruša. Sanela napija, kako je ovo lijepo ime u Austriji, Sanela, jel? Bono Šabana Šaulića, o Sanela, dušo draga. Dobar dan!
2: Dobar dan!
1: Dobar dan!
2: Kako je?
1: Hvala na pitanju, ide nekako.
2: Guraš, jel da?
1: Ba ja malo guram i tamburam, šta ću, ko moj Mifo, jel?
2: E, jesu odmorio od
1: jutra. Ma ja šta sam, koga ćemo pozdraviti ovoga svetoga jutra nedeljnoga?
2: Pozdraviti prvo mog Ramza.
1: Dobro.
2: Onda tebe.
1: Dobro.
2: Ja, znaš ko je.
1: Pa dobro, Đulso, ba, ko te ne zna, skupo bi te platio. Ja.
2: Joj, značiš ti.
1: Pa eto, znaću ja
2: što ću. Marile, to pozdravljam, Marile.
1: Dobro, dobro.
2: Pozdravljam Amidžu.
1: Dobro.
2: Nedinu, Tehina. Aliju, Husniju, ma, Musu i Nesibu, ma cijel onaj narod što će danas biti kod Husnije i naše Husniju i njegovog.
1: Čekaj, čekaj, neće biti samo Husnija, ima i Alan s njime, a ima i ona prelijepa
2: da,
1: okay, Samira. Samira.
2: E, njiho dvoje, bolam, pozdravljam, ako Bog da vidimo.
1: Eto, ako Bog da... Vidjeti. Ako Bog da, uskoro ćemo krenuti sa televizijskom emisijom ovo jeseni, jel da? Pa će nam svakako biti Samira sa Usnijom i Alanom u emisiji, eto.
2: Ne, ja, hoćete danas doći.
1: A, ne znam, draga moja Đulso, ne znam, ako, seš, ako ćeš mi ponijeti 200-300 eurića da imam za potrošiti.
2: Pa vi se takmičite, u nedlju ne date mi doći za para.
1: Aha.
2: I ti Rile se takmičite.
1: Jesi vidjela Maja, pa to je Rile kriv. Rile ima penziju, ba veliku, šta će. Eto Đulso, imamo li još koga pozdraviti?
2: Ko ima nego ko je naučio.
1: Tako je Đulso, veliko hvala na javljanju, na pozdravima. Budi nam uvijek vesela ko što jesi.
2: Okej, hvala.
1: Živa i zdrava nam bila Đulso. Kaže, majka i baka Ruža Jerković iz Broda pozdravlja djecu, unučad, praunučad. I sve koji slušaju ORV radio i izvorni karavan. Svima od srca baka Ruža želi sve najbolje. Kaže, uz neku pjesmicu o majki. Evo, malo je prije bila, draga bako Ruža, o majki. Da čujemo još nekoga ko nas vjerovatno pozdravlja. Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
3: Prvi put zovem ovdje kona sa Strančevice. Htjela bih sam da pozdravim cijelu Strančevicu jer vaš se radi ovdje čuje svaki vikend.
1: Hoćete mi moći, molim vas, reći gdje dođe Strančevica?
3: To je Tinja.
1: A Tinja, ajoj, pa draga seko, pa mi se čujemo i do Previla, a kamal do Tinje, ja mi bono.
3: Čuje.
1: Ja. Znači, redovno slušate, ali niste zvali ili niste mogli dobiti?
3: Nisam nikad zvala, sada prvi put zovem, pozdravljam svog komšiju Fikreta i Salagu, koji su vaši redovni slušatelji svaki vikend.
1: A mene? Ništa, dobro, nema veze.
3: Pa dobro, pozdravljam i vas u studiju sve.
1: Evo, našoj je slušateljki koja se prvi puta javlja, neka to bude prvi put, ali neka ne bude zadnji put, jel?
3: Neće.
1: Kako kaže tvoj komšija Akif Krojač, eto, on to isto tako tvrdi. Veliko hvala, što drugo reći na javljanju, na lijepim riječima i malo li još koga pozdraviti?
3: Nikoga više.
1: To je to, znači samo nas trojicu.
3: Samo.
1: Ja, hvala puno, živa i zdrava nam bila i nemoj da drugi put propustiš, a da se ne javiš, evo, da ne persira, može?
3: Okej, okay, može.
1: Hvala, živjela nam, prijatno. Iz Hrvatske napisala Jasna. Dragom komšiji Boži želimo sretan rođendan, žele komšija Dugonjići iz Gunje. Uz pjesmu neku rođendansku, čuj Dugonjići iz Gunje. Pa gore je Jasna, a? Evo, lijepo je to kada se neko javi u našu emisiju i po prvi puta kao naša ova dobra, draga prijateljica, jeli, iz Tinje sa umiljatim glasom. Lijepo je kada nam se naše slušateljke ili slušatelji i zahvale na lijepim riječima, na pročitanoj poruci, na pozdravima, kao što to čini Samira Vajzović sa svojom dragom mamom iz okoline Gračanice. E, sad se malo selimo i u dijasporu, ma slušamo se mi i u dalekoj Njemačkoj i u dalekom Hamburgu, iz kojega nam piše Vedran Veki Iličić, koji šalje pozdrave voditelju Baruši, svim slušateljima Radio Valentina, Unca, Juru, Jurica, Puniću, Ružicu i sve ljude dobre volje, napisao Vedran Veki Iličić iz Hamburga. A odmah iza njegove poruke ko da pripisuje, jel? Poruku poslala i Jelena Iličić. Vekijevca, pozdrave svim slušateljima, moje obitelji Juriće, kaže, Rade tu u Zrencu, mojoj kolegici Vanji. Čestitam rođenje sina, kaže, da su mi oboje živi i zdravi, sve ljude dobre volje. I onda još, pošto ja volim, kaže, smišljat pjesmice i bećarce, evo jedna za tebe. Očekujem bar jednu teglu meda na degustaciji. Napisala Jelena Iličić. Pa gdje je tu problem, Jelena, jel? Tegla meda. Problem je možda u 20 eurića, jel? Halo, dobar dan!
0: Dobar dan, Baruša.
1: Dobar dan, imama.
0: I slušao se Dadi Valentina.
1: Dobro.
0: Velibor i Šekovića.
1: A, Šeković i Velibor, aj joj, nemate od prošli puta, moje Velibora, eh?
0: Pa nekad može dobiti nekad.
1: O, teško je, jel? Dobro. Koga ćemo još i Šekovića pozdraviti, Veli?
0: Pa, onda ako sluša i to je to.
1: A, ima i Mašala, jel da?
0: A, ima.
1: Hvala, Velibore, pozdrav za tebe i cijelu obitelj i naše Šekovića. Eto, živio nam! Davi, 9 sati i 41 minuta. Evo, možemo još jedno 5 minuta čakulat. Znači, možete nas iskoristiti ovu prigodu pa pozvati, pozdraviti, a ja ću pročitati još 2-3 porukice, onda zapjevati, a onda laganice, selimo se u 10 do 10 na čestitke i pozdrave. Prvo da kažem nekome dobar dan.
4: Dobar dan, Barša.
1: Dobar dan, Gradačac.
4: Nije, gledata Stojanka ovdje iz Grbaša.
1: A iz Grba, joj, izvini, Stojanka, joj, čim sam te čuo, nisam te prepoznao.
4: Dobro.
1: Dobro, inače, Stojanka, dobro smo, jel da?
4: Dobro sam.
1: Hvala Bogu, uvijek veseli.
4: Jel mogu pozdrave?
1: Ajde da probamo.
4: Želim, malo sam zakašnijem, u četvrtak je imao rođendan moj sestrić iz Njemačke i moja Sara, što u sav svijet veseli.
1: Aha.
4: A danas ima moja sestra u dalekom Friedrichshafenu rođen dan.
1: Pa Friedrichshafenu?
4: Da.
1: Pa što je odšla tako daleko, Bona?
4: Odšla je.
1: Aj, uj, Bože, pa odšla zbog para, eto vidiš.
4: Pa voda.
1: Ma ja, Bona, Stojanka.
4: Pa ja.
1: E, koga još?
4: I tebe i svu svoju familiju gdje god koju...
1: I draga moja Stojanka, ja dođem 2 puta godišnje u Brčko, a ti nikada da me potražiš pa da me častiš malo ovako nekom filđanom makar. A ne, ajde Bona Stoja, pa 2 marke kava gdje god odeš, a joj, jesi neka cicija baš.
4: Dobro.
1: Hvala Stojanka.
4: Hvala, hvala.
1: Živa i zdrava nam bila i pozdrave smo poslali i u Friedrichshafen. Dobro jutro, dragi Baruša. E sad ovo, dragi Baruša. Veliki pozdrav svima u studiju, posebno. A ovo je dupla poruka od naše Vesnice. Jao, molim, nisam ni primijetio da je Austrija u pitanju. A opet Vesna šalje dragoj mami Mandi, kaže, srdačne pozdrave, kaže, volim te, draga mama, najviše na svijetu. E sad, da nije sina, ko zna da li bi naša Vesna mamu volila. Sin je je taj koji spaja, a bome i razdvaja, jel da? Dobar dan. Dobar dan. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan. Šivama svaki dan. Šime.
5: Kako? Pa, je, kako ste mi, gospodine?
1: Evo, dobro smo, gospodine Šime. Odakle Šime zove?
5: Evo, došao sam babi u posjetu.
1: A, pa ja visok datum, dragi Šime, 20.
5: Visok datum, nema, ispucalo se sve.
1: Ma nemoj mi to, pa ja, pa ajde, evo, evo, sad će ovih dana leć, ne mislim baba, nego penzija, jel de?
5: Jaj.
1: Ajoj, dragi moje Šime, pa ja ne znam koji si ti sretnih, pa što mi nije Bog podario makar zrno sreće kod tebi, pa da i ja tako imam neđe babu u dijaspori sa eurijskim penzijom.
5: To sam se ja molio Bogu kad sam mal bio, išao u crku, išao na veranku i znaš.
1: Ja, pa je, pa ja sam, ali eto, Bože me uprosti, nije bilo možda uslišeno.
5: I danas šta se molim i skrozom do života, eto,
1: aha,
5: to je to.
1: A ja nemam i druge, nego i ja se morat početi molit, pa možda im...
5: Tako, eto je to.
1: Šime, ja da sam na tom mjestu, ja bi svaki puta kad nazovem prvo pozdravio babu, pa onda pozdravio državu Sloveniju na penziji, jel da? I onda, drago me Bogu...
5: Ona i da pozdravim, ne pozdravim, neće ona da čuje.
1: Kao. Ma nemoj mi to, pa nije valjda da ne voli ovu emisiju.
5: Ne.
1: Ajoj, pa to prvi put čujem u karijeri svojoj.
5: Da, šalimo, staj, šalimo, se smijemo.
1: Ma tako je, Šime, pa ko će ako dobre nećemo mi i Jozo iz Komušne, jel da? Ajde.
5: Jest,
1: ajde da pozdravimo Šime.
5: Evo ovako, pozdravljamo tebe u studiju režiji, Jozu, pozdravljamo njegov obitelj. I evo Jerka u Velenju, Osman Asana, njegov obitelji, dole, komšiju gore u Javoru. I Šenkovića, Prisarića, sve ovdje Velenčane, radne kolege koji smo radni, i pozdravljam srca i želim svako dobro i lijep dan vam želim.
1: Dobri naš Ime, veliko hvala na pozdravima i zaista od srca ti tvoj Baruša želi da uživaš sa babom u...
5: I lijep dan želim.
1: Hvala Šime, živio nam u zasluženoj mirovini da naš Ime. Inače rodom iz Kraljeve Sutjeske, pa onda krene preko Usore, jeli, do babe u Sloveniji, onda kasira mirovinu, penziju i neka mu Bog dragi podari zdravlja i njemu i njegovoj baki i cijeloj obitelji, ali i svima onima koje naše Šime uvijek pozdravlja. Smo rekli još dvije poruke da pročitamo. Kaže, najboljem djedu na svijetu Mati Jurić iz Donjih Hrgova, sretan 54. rođendan, od srca mu žele njegovi unuci Matej, Petar i Jakov, napisala je Snježana Jurić. Veliki pozdrav za voditelja i veliki selam za unuka Denisa i snahe Amelije i Fatiju i sina Suvada iz Jajca. Želimo joj puno zdravlja i beriće, tako može nešto od Begića, napisao je Denis Mahutović. Hvala Denise, još jedan poziv pa pjesma. Dobar dan!
6: Dobar dan, Ajša.
1: Dobar dan, Ajša.
6: Kako si, Baruša?
1: Hvala na pitanju, Ajša. Hvala Bogu i tebi i naravno Peri i Goblenaru. Dobro.
6: Pa Pero je dobar i dobro se osjeća. I još kad jednom ako živu popije, on je najbolji do nas.
1: Nemoj samo jednu, jer tek od druge bočne boli glava, moja Ajša.
6: Ja, znaš, ti u riječke došao sam na jednu, a popio tri, a i to.
1: Aha, ajde da ga tri put pozdravimo kad je to tako.
6: Ja, ajde tri put pomaži, ajde da pozdravim te, prvo Peru, pa onda tebe.
1: Hvala.
6: Pa onda ostale svi koji se javljaju, a Romi za Maša, Milana Kazandriju, Andriju, Štafetu i ostale.
1: Dobro.
6: Evo, hoće i Pira da pozdravim.
1: Ajde, ajde.
7: Kako si, Barina?
1: Hvala, Pero, slušamo pozdrave.
7: Jo, nemam riječi, ne do Bog da vam šta bude, ja bi rečio ko malo dijete, sluša. Hvala Bogu, Allahu, što kažu, u sve što je iša pozdravlja Milana, Kazandiju, Hasana, Prikazu, onda Maksa iz Pijeko Brda, Osmana, Pjesnika, Andriju i njegovu suprugu, Safatu, Antu, harmonikaša, Rileta i čeri Jelu i troje unučadi matka i sve slušatelje vašeg i naše grade Valentina. Bariša, svako dobro, ja sam zahvala.
1: Hvala Pero, pozdrav tebi Ajši, da mi budete zdravi, živi i veseli. 9 sati i 48 minuta. Idemo, dragi moji, malo da zapjevamo jednu najljepšu pjesmicu koja je, kažu, snimljena u zadnjih pola godine, a onda se vraćamo čestitkama i pozdravima. Uživajte.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.
3: Hello everybody.
4: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Halo,
5: sam da pozdravim.
4: Dobar dan.
6: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: potiram interakcijski.
1: Znate da sam od ovih trenuta kad tu i govorno, sve uživo, nema nikakvog montiranja, nikakvog fejkanja, nikakvog pakiranja, pa ne znam, prodavanja za bubrege, odnosno magle u vedro vrijeme. Samo naprijed ljudi, ajde, ajde, ne smije faliti ni starih dobrih nota, ne izlizan iz hitova. Znaš one, enciklopedijske, kad prelistamo, pa kad izvučemo iz podruma, pa ne znam, pravljene prije par nekoliko decenija, ne pa vamo zlatnih 80-ih pa na ovamo, i kada je velikansko u pitanju, ta imena kao što su Šaban, Sinan, Dragana, Šemsa, Kemal, Dalid, jedan, drugi, 15 i 28. Do novoga, pa ne znam, Prijobičke, Barbare, svega nečega što se vama sluša, a vi ćete mi reći šta je u pitanju. Ima neka posveta? Dobro, jeste, ukoliko nema, daj da svira. Nemojte se ničim opteretiti, kažem ja. Ma nedeljica je taj dan, kad je Balkan Viber na maksimumu, ostaneš sa mnom. Dobar folk nikad ne izlazi iz mode, je li tako? Pojačajte, brat. Nedeljica neka fino prolazi, a uz dobro vibru i hitove koje i vi zatražite. Ne razmišljaj ni o kakvim novim izazovima koji ćete snaći od sutra, danas i odnosno uživamo u trenutku, kako volimo to reći. Ajde, ajde, zatrpajte ovaj, raznesite inbox Viber ORV broja 063-422-126. Mokra do kože, kaže Nedeljko Bajić. Pa, reče ja, kod nas je bar vruć.

0: nema ništa ovdje da košta, ovdje samo pojačaj radi, uljepšaj ovu nedjelju nekom dobrom kompozicijom, javi mi poštom šta ti se sluša, ne čekaj dalje da netko drugi zauzme tvoju poziciju sa hitom, sad i odmah djeluj, to je ono par trenuta kao da bereš za display i onda odložiš aparat, nema ništa da, ne znam, pere mozak, nepotrebno scrollaš. Opet reče vaš, ajde, rekli smo, ovo je Odmorenzija dan i da vas, pa moram ovako nekoliko puta, znaš, uvod našega druženja animira svijet, pa se i oglašavati češće upoželjeti dobar dan.
1: Hello everybody!
0: Neni, dobar dan!
2: Dobar dan!
0: Tako je. Znao
2: sam da pozdravim
1: dobar dan! Dobar dan svakome, želim ORV!
0: Ima vas, evo, već ste mi naznačili i koji morate raditi danas, Bože moj, takva su pravila nametnuta, šta ćeš? E, ima vas koji se vozite, ima vas koji ste u svom privatnom prostoru, vas koji šetate, negdje ste u prirodi. Au, pa u tako malo vremena, ja imam ovdje sad varijacija. Samo tako, dalje nastavite. 063-422-126. Osmih na lice, mire nedjeljica, dobra muzika, svira ORV sa strane, učeš bolje. Da, ima mi jedno, aha, malo duže, to. Malo, može, nek je šlagiran. Pa neki slatkiš nešto, ono, da obradujem zub, isprljam zub. Ajde.

sve dozvoljava, mjesto, vrijeme, prostor, što da ne. Pa dobro, danas su ljudi nisu se izgaće, uglavnom, ok, iz pijame, jel? Nedelja je za, tako, maks opuštanje kroz dan. Dosta više trke frke, da se mora, samo ne znamo jesmo pošli, jesmo došli. E, ja neću više odugovlačiti, idem puštati polako, ali sigurno u blokovima. Ono što vi tražite prilagođeno je žanru koji ide danas. Folkerice, trend folk mix, stare, dobre, neizlizane note, novi pečat u folku, primje se ovoga, onoga. Pa znate sve već kako je to. Bućkuriš sam od sebe, napravljen danas kroz pa i folk muziku. Može, može, kako da ne. Niki, daj nam pozdrav za tebe s vikendice, jednu robinju, živ bio. Pozdravljate ekipa Čekanci. Hvala vam lijepo. Ekipo, samo uživajte u prirodi. Kažem ja, 30-ak vani. Danas, ma ono, dušu dalo da čovjek odmori i vani sjedne malo, a? Tako je. Evo je robinja za vas ciljano. Pa onda nešto od Šabana, pozdravljamo te sa gradačačke vode. Jel' tako? Da ne bude ono nešto da se vodi. Okej. Okay. Može, bit će i on. Nema frke. Jedan klasik će Miroslav izabrati za nas. Oči. Pozdrav iz Brčkog. Ma kako da ne. Ajde, vjećemo dalje. Ovako, koliko vas je sjajno, ljudi, ajmo popis stanovništva napraviti pred izbore, jel da? Da se ovdje svi izredamo koji smo uz ORV i dokažemo da nas je više od milijun. Pa, toliko će nas u dogledno vrijeme izgleda biti na teritoriji Bosne i Hercegovine. I uzmemo sve i to je to. Ćao, može Đani, nema me, pozdrav od ovih što radi 8 dana u sedmicu. Doslovno tako piše. Okej, okay, nemojte se previše umoriti ljudi. A, to vi karijeristi, a? Hoćete do prvog miliona ili šta već? Kućete s tolikom lovom ljudi, šta vam? Može li nešto od Osmana Hadžića? Pozdrav za vas. Ja joj trijezan priči ne smijem. Svekni jedno, dvije, tri ljute. Pa, osramotiš se, osramotiš. Sutra će biti lakše što si dobio korpu, ovako ćeš biti u neizvjesnosti. Sada ti kažem. Može li Selma Bajrami žena sirena? Ma može biti. Ćao Miroslav, kako se, veliki pozdrav tebi. S vama kad sam, uglavnom je sve okej. Veliki pozdrav ide za voljenog muža Jaska, kaže slušateljica Selma. Uživamo s tebe, uz radio, najbolji folk, dobra muzika, sve valja. Hvala lijepo. Hvala lijepo, veliki pozdrav u Tuzlo, vaša vjerna slušateljica. Hvala još jednom. Može li pjesma Bonita od Tete Irović? Može biti. Ne se mi ovako pozdrav. Može li pozdrav za Adisa Lakovića od Fatiha? Eto, može i tako. Ja sam prenio, pa vidite kako ćete. Još malo pošte? Ma pošte koliko hoćete, to volim ljudi. Sam, malo mi je koliko god je. Miroslav, pozdrav, može li Milica Pavlović nova? Može, bit će. Pa ćemo onda miksati dalje. Tražena je u još jednoj pjesmi Selma Bajrami, Sarajevo. Bit će i to. Pa je onda zatraženo nešto i od Šemse Suljaković. Ma bit će, kažem ja, miješat ćemo folkerice i novoga i starijega vala. Pozdrav i od nas koji se vozimo. Ekipa je tu, na domak smo Srebrenika. Samo neke kulturica i gotivica na cesti. Samo vozi dalje. Ja ću šaltati zvučne brzine, a vi polakice kad su one u bolidu. Dalje, pozdrav Kingu naš. Može li Sloba Vasić, šta ću? Pozdrav iz Beča. Lijepo, hvala lijepo i vama veliki pozdrav u Austriju. Miroslave, pozdrav. A ako može novija Magla Band, Kriva Drina? Ma može! Može, i to ćemo dodati, samo malo. Veliki pozdrav, slušaš se u Lincu. Ako može nešto i za nas da izvijem, ma može. Joj, ali smo mi ovo, u jednom džiru obuhvatili gotovo sve. Malo li je? Daj dalje, trpaj gdje hoćeš. 063 422 126, Viber, ORV, broj.

muška teška, a ono kad muško ostane samo, a ne želi da se preda, stvar predaje nije opcija, je li tako? Grabi dalje, ideš dalje, život nosi, donosi, odnosi, nanosi. Mi ćemo nanijeti ovdje super dobrih hitova, ljudi. Vi ste mi aktivni, budite još jači. Velim ja sad zategni taj luk i strijelu sa hitom da raspolovi eter i zračne prostore gdje god se slušam. Miroslav, o, pa jedno kraljevsko društvo kod Dragulja, a? Vatrena vodo, to te ja pitam. Znači, jedan veliki pozdrav za Dragulja, za Banju, za Mirela, za Adu. Ima li još neko? Ado, ima li još neko? Ko je tu najjači? Nema tu najjači, svi su najjači. Poker kraljeva. Šta ti pišam? Neku kraljevsku pjesmu za vas pronaći je, rodiću je, negdje ću iz podruma izvući. Pozdrav Miro, hvala lijepo, uzrećam pozdrav i svima vama koji ste uz mene. Može li uz dobru muziku nešto, ja ću dodati, dobro, ajde, nešto ću ja dodati ako vi kažete da ja smijem, onda nije nikakav problem. Ovako, par upozorenja i za vas koji vozite, svaka vam čast. Evo i dodali se sami, da ne bude samo hvala mi nekako, znaš, zvuči ako ja prenesem, ali tu su vaše riječi i vaši tekstovi. Radio uz Miroslava, vožnica Milinica. Hvala lijepo s moje lijeve strane, pozdrav. Na ulazu u Srebrenik kod neke stolarije ne mogu reklamirati svakako. U svakom slučaju iz smjera Brčko kad se vozite, hoćete ući u Srebrenik, pripazite, tu ima neka kontrola, patrola, pa onda kažete radarska je prisutna malo prije Arizone, Šumic, šta sad policija se ganja i po šumi jel ganja? Ajde, malo prije Arizone u Šumici, u svakom slučaju pripazite radar je. Račva, Pelagićevo raskrsnica, isto tako jedna kontrola na cesti. Ovi ste odlični ljudi. Hvala vam lijepo. Dalje može li jedan mačo mene za nas? Ma može, bit će i to. Samo trpaj pošto meni je slađe raditi ukoliko me zatrpate slovima i porukama. Nastavite. 063-422-126. I Slavonije pozdrav Miroslavu. Hvala Josip. Veliki pozdrav Jole i tebi. Jesi dobar, jesi? Sve pod kontrolom. Biće nešto i od Indire. Ovako prvo. Da ne ostanu repovi iz prethodnih blokova. Tražena je i... žena sirena. Selma Verani na playlisti ORV-a.

kad je legendarni Nino napravio ovu, pjeo ovu pjesmu, a prošlo nekoliko decenija. Ta mala sad je već kako dobra, zrela žena, jel da? Eto vidiš, pa vrijeme uradi svoje, šta? A bo, prođe to ljudi, onda prstom ovako, op, pucni prstom, eto. Nego, može jedna bonita, može bit će i bonita, izmiksat ćemo i novih stvari. Rekao sam Mimica, pa omiljena bivša, pozdrav iz Bijeljine, Miroslavu. Hvala lijepo, veliki pozdrav svima vama koji me slušate u Bijeljini. Dalje, šta smo kazali? Aha, Nermo se šali na račun goriva. Ma sad se onako, kaže, sporo vozi ti radari, o tom potom, da li piju vode? Ma piju vode, uvijek imaš idiota koji su na cesti. Ma ovi manki nikad neće doći pameti. To da je gorivo, ne znam, 7-8 km-ova tarli, ono bi zajmilo gonilo, jel da? Ljudi, strahote se događaju, pogotovo eto, u samo 2-3 dana mladi životi su izgubljeni na osnovu kakve vožnje na motoru. Naše bliže okruženje, znači četvere oči, malo se to prilagoditi našemu cestovnom prometu koji nikad nije niti bio, a pogotovo danas nije za pohvalu. Znači, nemoj da košta jedan, samo jedan trenutak nepažnje, svega. I onda se ljudi ovamo ibrite i kaže, čude se, radar, Šumica, ne znam, evo ljudi ovdje tako pišu, kaže, radarska kontrola iz Šumice. Moraju sve bratolomije, oni to tam koriste, znaš, kad ne vidi da može normalno, može i nenormalno. Evo, ne, tanak je budžet u nas, znaš, valja tu. Valja asfaltirate i ulaze ispred stanova ljudima sad, pred izbore. 4 godine ko vas, ma ja, znaćete se već nekako, siroti. Gdje si Dragulj? Joj, danas, dragulja stojiš, ko zlatnicu, ja, ono, u Zoe RV.

Ćute na maksimalu. Joj mo... E, ovo je dopadljivo. Jedna mala tajna za Eter. Pjesmu koju ćeš pustiti samo

još ništa nismo porazbijali, kažete. Sve je na svom mjestu sad za sad, ali ne garantujemo. Da, evo, pa ima ovih klasika. Ima ovih klasika, iniciraju oni svašta nešto, ali ostanite vi mirni. Nedeljica, kažemo, ne da nemir na sebe. Kava, kauč, dobra pjesma i šta ti? Dnevna doza nedjeljom najboljeg folka i trend folka. Znači, stare pjesme, novi hitovi. Svega će biti. Može jedan Macho Man? Može, bit će. Ubat ću ja jedan novi blok. Novog bloka, odnosno random strašnih onih, baš novih hitova, nešto malo kasnije, ono, kroz kasnije, poslije podne ili rano večerje. Sve ima svoj tajming nedjeljom. Sve je povezano sa džigericom, rešpečenom ili ono da je crvenkasto ostalo. Tako da ne brigajte se ništa. Ja se nadam da nigdje ne žurite, ljudi. Gdje ćete žuriti, nedjeljica, plakt? Niko ne tira, nego nisem hit za hitom koji se utrkuju. Ajmo čuti u nastavku malo i Asima Bajrića, jedan njegov klasik, Niko treći. Šta reći za ovu pjesmu? Ja, koliko se sjećam, ovdje je naglašena iskrenost. Ljudi nisu završili zajedno, iako je prava ljubav beza propala jer se nisu slagali. Nema laži, nema prijevare, nema niko treći. To je bitno, a Bože moj. Viš kaj je to priča, malo ono načine dušu, ali neka ide. Može i meditacija, ono, gledat u neki prostor, pa se sjeti, pa izvuć pouku. Napraviti jednu grešku, ok, zdravo je ako nije brutalna. Drugu, već je kažnjiva. Treća, to je onda izbor.

0: Dobri ste mi. Pa pod šifrom, ali sve jasno. Nema frke. Vas dvoje kažete. Vaša dva glasa. Ono uz radio pjesma. Jedan boljen glas radija. I pojačano. Hvala vam lijepo za sve ovo kazano, ljudi. Ništa, idem. Pustili ste mi za akciju prijedlog. Kratko jasno. Neka zvekne i bomba kroz eter. Mile Kitić. Da. Namontirat ću nešto i od Jane. Bude, bude. Gdje si Čiro? Pozdrav Čiro i za tebe. I ti se malo vozikaš, ma nekom obavezom kažeš da trkne, ima nešto obaviti i onda laganic. Odrijemat malo, pa ja šta, zlatna nedeljica, šta da ti pričam. Ne da na sebe ništa jako, strašno. Previše obaveza, u svakom slučaju svim dežurama, službama ili jedinkama, neka ratno vrijeme prođe ono dopadljivo, opušteno uz ORV da nema nikakve zavrzlame.
1: Eto.
0: Od mene je ono što ja mogu poželjeti.
1: Ako nastavimo ovako, to gledat ćemo stvarno, jel?
0: Ja se nadam da ne zvuči smorasto, nego da smo onako prijatno društvo. Malo šetnica, ali u stvari bit će i buba u uhu. Hvala lijepo, radio u slušalicama. E, tako da pojasnimo ljudi. Nemam, mislim da nemam ovo što je traženo. To je neki stih iz pjesme. Aj, naćemo zamjenu, samo vi recite drugi. 063-422-126 Viber je ORV broj. I za hit tvoj. Izbrvi malo, dodaj malo i svoje atmosfere, osjećaj. Šta je
1: problem?
0: Neko djekuje posvuda u svijetu.

tudi drugače, nek se zašavi najbolje stvar. A kako, pa propračeno umir noći nediljice? Za playlistom RV Radija Miroslav vas pozdravlja. Ma gdje me upratili i slušali? Ma jasno, pa šta ćeš nego se sladiti? Kažem ja, kava nediljom traje 2 sata. Dobro, ako smo, no, da se trujemo, jel, zapalimo cigaretu, duhan, ja šta ćeš? Od nečega moramo, zna si šta. Ma habljati, jašno, bilo slatko, bilo slano, ja šta ćeš? Pa nema ljepše uživancije, jedna od najljepših uživancija je u životu uživati i u hrani koju volimo. Daj prvo slano, pa ću onda slatko. Pa i zlat će to do večera srce.

Samo rukom odmahne komarcima koji bi da gricnu, a? Krišo i nazdravlja čašu neba ljubavi bivšoj. Zašto muškarci, ukoliko vide damu koja pije svoje neko ljuto piće, ima u namjeri i da joj prilazimo, mi muškarci? Da li mislite o tome, ljudi, a? Da li ona tu ciljano istog razloga ili jednostavno hoće samo malo meraka, malo gušta, malo čejfa za dušu se da? I razmisli o svemu onom što je ostavila iza sebe i napravi jedan dobar, kvalitetan, zdrav, originalan plan za dalje. A? Polako danas žene rješavaju komarce, a pips iz torbe

Ne treba ti nikakva viza, dovoljno samo da navijaš jako na ORV ili frekvenciji ili pustiš naš stream s adresom www.valentino.bh.com i automatski viza izrađena za najbolje folkerice i trend

0: pozdrav za vas. Dalje, može li stari hit od Seke Aleksić Dođi i uzmi me, pozdrav iz Slavonskog Broda.
1: Hvala mi je. Ajmo red.
0: Šiva je dalje, 063-422-126. Danas malo me iznenadilo. Zadnjih dana uvijek je bilo po navici i redovno s mora. Velike obale, najljepše na svijetu. Jer ima neko da sluša na Jadranskom moru, a? Mislim, ne moraju to biti turisti. Mogu biti domaći, mogu biti oni gosti koji su usputili. Kogod. Plus 387 ide, 63-422-126.

smo u jednom pravcu, a to je radio ORB pravac. E, snašao sam se, ne brigajte vi ništa, Draganu sam svirao ono original, jel? Prije par pjesama, ali naću ja nešto. Sada ćemo skoknuti, malo provaliti u kafansku večer. Na redu je nova 7. sezona, samo što nije počela. Očekujte gostovanja, razgovore, svašta nešto. Ubrzo, ubrzo, uskoro, uskoro. E sad, zato tri idu u nizu iz kafanske večeri do sada. Da sumiramo, tražili ste Draganu, pa ću ja Cipi pustiti. Umire majko, još neke stvari, ne moram sve ni otkrivati, jel tako? Jel pomračenje sunca ili oči bez sjaja? Šta ćemo? S vremena na vrijeme. Ajde, pa mogu razni izvođači i različiti izvođači. Recimo od istoga u originalno. To su prepjevi, to je situacija kada slušaš različite glasove vokala. Evo je. Prva od tri. Iz jednog jedinoga, originalnog, onog od kojeg je sve krenulo. Na ovaj fazon da bi se razvio u Neidisco kafanski brend. Kafansko večer s potpisom RTV Valentino.

telefonski reče, da će Neša uskoro opet ovdje. Ti meni, ja tebi, što bi rekli, Neša Manojlović i Aleksandra Mladenović. Hvala, pozdrav za društvo na vikendici u Ugru kod Poljica, od Denise. Pozdrav društvo, dama pozdravlja. Veliki pozdrav u RV, hvala lijepo. Pozdrav od Vede i Mirce Trokutaša. Trokutaša, jel tako? Šta to znači sad trokutaš? Mislim, ima varijacija milion bezbroja, ali šta konkretno u ovom mirsenom obliku znači? Tebi ću dražiti po svetu. Da nije iz teretane iskočio, ono, tetoviram sa cijela jedna ruka ili obje, znaš, ono, e.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387
2: 65209711. E, to je to. A sad, tu se, znači, odmara duša. Ja ću pitati ovako svoju ekipu, svoj četverac s kormilarom. E, jel se odmara duša malo i u goraštvu, a?
3: Radio Valentino.
4: Pojačaj i uživaj.
2: Pojačajte i uživajte. Dobar dan, želim vam ko? U ovom slučaju, striko Miro. E, veliki pozdrav za našeg striku Miru. E, volite tvoj Vasilij Livaković. Pozdrav za moje lavove, za Adriana i za Bornu, za Vasilija i Livakovića. E, Livi, Livi, ti si noć imao debi za Barcelonu. Dobro, jesi primio jedan gol, ali nije tvoja greška, sve okej. Okay. E, nemoj samo da na kapaljku bude minutaža dalje. Valja se i za Bilića spremiti pa biti u najboljoj formi. U stvari je putanja povratak kući izravno u Dubrovnik. To, Miro! To je ta velika pozdravčina i od srca jedno mahanje od mene za vas, dragi moji. A prvo. Lini, laka po s tim rukavicama golmanskim da Bornu ne bi uznemirio. E, neke ugodna putanjica, srce za vas 4 puta, Goražde, Dubrovnik.

Damna je s te strane, pa ćemo spršiti ovako. Pošto me sluša velika zvijezda, njegovo ime i prezime doslovno, Dominik Livaković. Nek Bobo nasjecka na kakve deblje komade i ča-ča-ča-ča, Maja. Neka ide za još ljepšu vožnju i energija da puca, probija kabriole. Pa ćemo onda uzvratiti još jednom pozdrav i u Šibenik. Malo Dubrovnik, malo Šibenik. Pa da, obiđemo, kruziramo, duž, najljepši.

Šivat ćemo dalje, 17.25, ja ću malo stati sad ovdje, hydration break. Da, da, da, mi je samo Lili tebi, ona mala hidratacijska pauza. I ja ću jednu šalicu kave popit za palci, cigaretu, pa se vraćamo u mašinu. Imamo mi dovoljno vremena, do 9 sam ja ovdje na večer, tako da ćemo sad opet folk blok. Nakon malo trendija, slobodno vi pišite šta ti voljeli čuti. Nema veze koja je varijanta, da li je stara golden nota, ne znam, stara 30 godina. Nemojte samo izlažiti, please, nešto iz 58. ne baratam s tom muzikom. Nešto ono je, da je najkasnija era južnog vjetra. I onda ovamo, na ovamo, ne, može Bonita, Starleta, ova, ona, sve ćemo pružati, plasirati, nema nikakvu. Jelena, aha, može, ovo je ljubavno. Na njegovu, na gospodinovu adresu, Jelena kaže uzvraća, isto tako zagrljaj šalje. To, kad su ljudi povezani, kad to ide uzajamno i s jedne i s druge strane. Ovdje ubio ako danas nisu meči muškarci od žena, kad je ova emocija u pitanju. Sve nešto pozdravi pristižu, znaš, od gospodina, za voljenu, za dragu, za damu, za ovu... Nešto, brate, one usitnile. Nema zadnje vrijeme da je to baš previše dušeljubivo. Sa ženske adrese na neku mušku stranu. Ili se ja varam?

0: Brzo sve nestaje.
1: Moram i ovo ubaziti, dodati. Vaša je reakcija. Ma to, kaže Miki, samo baljutaj, kolutaj. Još da. E, još malo pa sam i očima počeo kolutati. Zato treba kofeina, nestalo u žilama, venama, arterijama.

0: izmakla, jo. Poranila mašala taksijem kući oko šestice ujutro. Dobro, Ružo.
1: Kakva je fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Jeste, fiesta monediljom cijelu smjenu folkerice, trend folk mixadi. Se svaki u dušu ponešta, evo mene natrag. Evo mene da se pribilježim, opet i kažem. Pa u dovoljno vremena ljudi, a više od 3 sata. Do devetke sam ja večeras tu, u dežuri, u bazi, vaš suport sa najboljim folk i trend folk hitovima. Znaćemo polako, ali sigurno, ono uzlaznom putanjom i do najnovijih stvari. Ma da, možeš sada, Šiba je dalje, Prijovićka, Barbara, Bea, Lea, Mea, Gloria Estefan, Tina Turner, tako dalje. Samo pipa, ostala ekipa. I gdje si mi ekipo? Daj mi biljeg, daj mi potpis, daj mi pečat. Imate neku posvetu na nečiju adresu? Isprovocirati, najaviti, osvrnuti se, dušu izliječiti ili pak rakiju je 1.42.3, a? Zveknuti na ekspa, drugačije ići lakše. Nedjelja je, napunite baterije, akumulirajte snagu za sve ono izazovno radno što se jedi od sutra. Danas ćemo laganice, ovako fino mir u duši, u stvari uzburkane zvučne strasti s radija. Sutra valja nam i za 5 pa radi šta. Odmorite danas, a blistat ćete u nekoj posebnoj prilici za ciljano nju ili ciljanoga njega.
2: Najbolji u eteru.
0: Aj za dušu, aj za dobar vibe. Svega, još ovo malo vikenda što je ostalo pa da razbijemo, a? Ljudi, jeste li vi za neki hit, recite mi na Viber studijski ORB broj 063-422-126. A zorom ranom...
3: Zorom Pjetlovi. Rano, mene majka budi, mene majka budi.
0: Kolje, ponesi taj vinja.

Tako. To je to prelo ljudima. Po kakvom ćemo mi sjelu dalje? Ado, šta kažeš? Rakija kod nas 44. Utor pa Rokovača, to kad te ofimune, a? Ošamari razbaca kol po dvorištu, jel da? Jedan veliki pozdrav za društvo kod Dragulja. Još jednom, Dragulj, Banjo, Mirel i Ado. O, dečki! Uvijek ti bili jaki šta pričam, nikad nisam ti sumnjao. Niti ću. Može li Može. Dačo, šta kažeš? Jedna za palu braću. Šako, polumenta, daj malo vremena. Joj, to ono, da se vratiš u vinklo, treba ti. Ma ja, uništila srce, pogazila, potabala, još zagrnula. Ajde, bit će bolje. Sad ću ja to opustiti, ne skiraj se ništa. Filip se vozi, veli. Može li nešto od Tamare? Može bit će. Zatim Gatara stara, ena je pozdravila u ime cijele ekipe koja je uz tebe, Miroslave, kažeš od najavne riječi u kafiću. Spremni smo za hit. Jeste, i dobit ćete hit vrlo brzo. Pozdrav u gostiteljskim objektima, ma koje vrste bilo, pozdrav svim našim dežurnim službama, službi hitne medicinske pomoći, ljekarima, policiji, vatrogascima, nek nemaju posla, nek plaće rastu. Joj, sad treba tražiti povišicu plaće, o budžetlije, mislim uhljebi, ne vi ste službe, nego uhljebi, ono, sad pred izbore, sad obećavaju, sve daju, samo okruži, samo i ono, flomasterom, za par dana kad krenu izbori. Dobro, jesi Nina, Nina najljepše ime na svijetu, dobro, piće nešto i od... A evo, malo prije sam rekao, Teja Tajinović, bude nešto, sigurno bude, za ovu ekipu legendu. Kažu prva Nex da se strešcem kopjetao, a druga će ići sama ko pamuk.

Top. I tebi još nešto bude, jel tako? A, jasno, zglajzali. Dobro. Ima tu još snage koliko hoćete. Evo i Amra Halebić. Ide malo ubrzana verzija njezinog mega hita Vodi me. Upa. Sad vibriramo zajedno. Gatara, samo što nije. Kuća, kola, stan. Pozdrave, Brško. Nije gina u potpisu. Može nešto od Indire. Ma može bit će. A malo Loma, već si nas polomio. Ako može, Maja Marijana, može bit će. Samo šivo je dalje. 063-422-126 Viber ORV broj. Kjem je četverac uz Kornilara.

0: Ove sada dvije klasik folkerice, ja mislim da će zviždati u uši.
1: Opa!
0: Prvo Hakala, pa potom i Kemal Malovčić. U životu mome. Mi ćemo izlomiti sve do 21, onda ću ljudima morati dopustiti. Znaš, ponedjeljak ujutro zove, obaveze ove ona. Ne bilo, glava se raspada, bumbari lete i ne znam više kakvi insekti. Ne mogu si doći. Dopustim da ljudi malo joj odspavaju, pa akumuliraju snagu baterije i na taj način. Hvala lijepo, veliki pozdrav i za vas. Pozdrav od Mirsade i Enver. Da li ste mi tražili možda nešto od Nedeljka Bajića Bajebić? Ćao, pa slušaš si u Odžaku, ako može, Miraš Kovorić, ti si koji ja, može, uvažen.

0: Vlado jel tekla, tekla. Indira Zmaj, može. Pozdrav za našeg bratstvenog velikog kralja od Stanči.
1: Jesi, Stanči.
0: Naravno će biti nešto, namontirat ću. A jako, žene danas vi isto mogu montirati trepavice, nokte, usne, sise, grudi. Možemo i mi hitove jedan za drugim, a da se utrkuju, može. Samo je original, original uvijek bio i bit će.

0: Ljuta Tarko pozdravlja svog brata Jasija i Cici ku njega. Šta ćemo dalje? Kuća kola sana, pa onda mrvimo i novu od Kruničke. Stvar se zove Bezobrazlik. Sve ovo na vaše traženje, ljudi. Ja ću provući po neku, a ni ne moram. Mora malo je začiniti da bi ono žanrovski bilo, pa koliko toliko obinklo, odnosno nađemo neki balans. Može? Može. Ajde, mrvite dalje, ljudi. Do 20.11. sam tu. Vajberica studijska brojka je 063-422-126.
1: ORV. Dobar je dan, uz Miroslava na ORV.
0: E, to me raduje. Ako ste vi zadovoljni sa radio danom, onda je mene još bolje. Pasko.

Jesi Bajonit, pozdrav za tebe Bajonit. Isto kao i sa 17. strane, tebi Nemanja uzraćam. Kaš Viki, to je to. Atmosfera odlična, samo ja. Jaštara ne gradi. Ej, Biro Bluda nekoliko puta, ajmo sad i odmah. Opa. Mogu Emir i Darko idu sad i odmah isto iza Dušman. Može Živkovićka? Može, bit će i Živković. Pozdrav iz Srbije, slušate se. Veliki pozdrav za ORB i za voditelja besprijekornog glas. Oh, hvala vam. Veliki pozdrav i vama u Srbiju. Hvala za slušanje.

jednako Špicer. Da pozdravimo mi vrele Žiške, a? Lože, jeda od mene. Ide Gliga i Olja, pa ćemo skoknuti jedan mali bijeg u Katansko veče. Tamara i ekipa. I onda ćemo nastaviti dobar niz, a ja ću samo završiti dok usuriti ovo što mi je ostalo kave. Taj srklet, još malo meraka si priuštim uz cigaretu dvije. I eto me u mašinu, nazad više nećemo stati. Do devetke sam u bazi, vaš suport. Sa najboljim hitovima sad može i novog vala koliko hoćete. Samo trpajte ljudi, idemo izdominirati još ovo što imamo vremena. Sat i pol, otprilike cca 063-422-126. Vajbero, RV radija, zapali i ti. Čujemo se za neko kratko vrijeme.

0: Sara, pozdrav za tebe. Hvala lijepo. Može li Brunello?
1: Može.
0: Ja sam već načeo trend blok. Sad ćemo iskajpati baš onako. Rekao sam za ranoga večerja ili kasno poslije podneva. Došlo je na red da pustimo i nove trake, da se razvučemo dalje kroz večer i da svi budu zadovoljni. Svirali smo folkerica, a ono da oči ispadaju. E, došao je trend na red, pa ćemo opet zaključiti družbu uz neprolazne, vanvremenske, zlatne note. Ono da nas pobaca, da se povaljamo, odjavimo, odspavamo i onda valja u ponedjeljak ujutro. Šta ćeš? Vladimir pozdravlja, hvala lijepo, veliki pozdrav i ušamac. Dalje, jedno pisamce iz Vinkovaca, ako može Tsunami, Violet, ma može. Prije toga, evo samo ja pustim Maglu i Albina. E, pola novog albuma je već van, stvar se zove Neosvojiva. Fino, ovako chill da te vozi, ništa nije na padačku. Ne buba u glavu, a neće razbucati mozaka svima paš. Eto, taman dok ja popijem ovo što sam i planirao, a što mi je ostalo kave i zapalim cigar, pa se vrnem i onda nema više kočenja, onda razbijamo, ubijamo, oblake skida. 063-422-126 Viber RV radija, u bazi svirka za cijeli svijet, izdominiraj pismom, a razbij hitom.

0: A da,
1: neće.
0: Svi puno para, je li tako?
2: Preći para, da se ne mrtne.
3: Noćni program
0: ORBA. Ne možemo i tako sada, prošlo 19 sati, prvi mračak. Još kad se satnica vrati, onda će biti duže noć. Okej. Može, kako da ne. Pozdrav za vas, ekipo Vinkovci. Sad ćemo liniju manjega otpora pomalo spuštati do folkerica, da bi na kraj završili sa pravim pracatim narodnjacima, najskupljim pjesmama. Može, ide Živkovićka, pa ste onda kazali, izlomit ćemo, da, idemo napraviti lom. Maja Marijana, pozdrav Tuzla, hvala lijepo. Tamara Milutinović, jel cakum pakum ili, ajde neka druga, vidit ćemo. Šta god vi hoćete, nema problema. Još jednom, po prvi put slušamo, divimo se tvom glasu, veliki pozdrav iz Srbije. Hvala vam lijepo, ljudi. Šta drugo da kažem, počastvovan sam. Ništa. Slušamo se opet, jeste kraće radnim danima, večerima, ali u utorak na večer ću vas sve čekati, pa ćemo imati opet radno je vrijeme, dan, jel, valja dopustiti ljudima, kao što i kažete i vi sam, da se malo odmori naspavaju, a ne ovako, a, da uzburkamo strasti, pa nema, niti sve, niti ničega. Hoće li, molim te, uskoro pjesma, valja sutra ipak nama na posao, valja nam se i rasipati polako, ali sigurno. Pozdrav vama koji ste dan proveli u prirodi, otpuhali mozak i odmorili se i od svega i svih.

0: To je. Hvala lijepo ekipo, pozdrav vam na vikendicu. Bila je šetnja, nije se moglo to baš lagano jer si zadao dobar jak ritam. Ok, ajde. A to je ona uzburkanost al koja paše.
1: Dobro.
0: Ništa, pozdravite za medicinu koja se vozi na večericu. Ugruba je Miroslave. Dobro, dobro, dobro. Mačo i Rini, tebi pozdrav. Hvala lijepo. Veliki poziv. Pozdrav iz dijaspore za sve u Bosni. Da drugog ljubim, na Balkan. Ma mi smo regionalni mediji.

previše vremena, još desetak minuta se vozimo, žao nam propustiti i čuti neki svoj hit, ali moramo. Pa dobro, ono što se mora nije teško, je. Ako je opravdano, opravdano je, zato ću ja vas čekati, kažem, u utorak na večer.

drugi gas, nema tu šta da se dodaje ili oduzima. Ma ne radi brenza kad sam ja ovdje u zvuku u pitanju. Vi ipak koji ste na drumu, koji ste na kotačima četiri ili više, neka epopeja se ljudi da ne bude neželjenoga. Nećemo, zajednički smo i zajednički snosimo i pobjede, a ako ih ne daj Bože bude i krivica. Jel okej? Okay? Jeste. Ajde dalje, dajte malo, ej. 063 422 126 Viber ORV broj.

Jedni smo na moru, drugi se vozimo s mora. Eto već. Okolina Splita, okej, veliki pozdrav, grad Marijana. Okej, a dalje, Ivan, naravno kao i obično, sa mora se ide i slušaš se. Rijeka je poveznica, ma može.

ste mi kazali ili potpisali hitove na ovaj način. Može mi legendarni Sinan, otkad sam se rodio. Teška muška, a? Ajde, bit će i to, nema trke. Jedna za pun gas, ne vidimo nikakve kontrole. Može li 200 na sat, vozimo se u step. Petlja Žički, pozdrav i za nas. Ne zaboravi nas za Kemala i pjesmu Carinik. Neću, ne pegajte. Pa onda Halid, tražili ste prvi poljubac. Joj, je li davno zaboravljen? Ovisno koje ste godište. A nema zaborava prvi poljubac. U stvari, ima li? Evo, pitam vas. Da li samo prvi poljubac ili sve ono što je prvo išlo uz isti, a? Ja znam, mnogi ste kazali, po tome se ravna. Prva ljubav, zaborava nema. Ljubav stara, srce para, jel to? Eto ga, malo i emocije dodam. I emocije i energije.

200 na sat u nastavku. Ja ću samo citirati onako kako ste vi napisali. Ne bude da je moje autorsko djelo. Pozdrav za rodicu Kalašturu. Dobro. Deficit Dejan Matić, pozdrav i od nas. Rospija, još jednom napominjemo. Ajde, dobro. Znaš kako ja kažem, ono nedeljica još malo da otpušu mozak ljudi, odmore od svega. E, noge gore, radio pojačan. Mislim kad je sofa, krevet, kauč, dnevna, ova, ona, soba, malo čovjek da krvotok, zaboravi na bilo kakve zavrzlame obaveze ili poslove koji čekaju.

0: Pozdrav i od nas dvoje iz auta Radio Pojačan.
1: Hvala.
2: Ljuljaj, ljuljaj.
0: Odmorite glavu, nama prepustite muziku. Ništa na silu, samo dobra vibra.
1: Opa.

je stigla. Ajde pa, s jedne na drugu adresu mogu ja provući. Vi ćete znati o čemu se radi. Mi ne moramo. Može li jedna provokacija na njenu adresu, kaže džentlmen. To je NPR, seks.

0: je tražila legendarnog Nina u pjesmi. Može, vokalno, kralj, jedan od kraljeva narodne muzike. Pa onda od Ksenije Nino, vidiš, Nino na kvadrat, samo u različitim pakiranjima.
1: Može.
0: Linijom manjeg otpora, to jeste sve kao onim teškim i najstarijim, onim najskupljim narodnjacima. Da, da, evo ga, miksa mora malo ubrzati. Bezbroj je narudžbi, a nema baš bezbroj minuta još. Sat, pun sat, 60 minuta. Kako ćete navesti vi playlisto, recite na kojoj strani. Nedeljni chill traje još od 15, okej. Pustite obavezan čekanje, nedelja je za odmor, nedelja je za dušu, radio je za atmosferu. Sutra mislit ćemo o sutra.

jedna od najjačih ekipa danas. Još jedan veliki pozdrav kod Dragulja. Dragulj, Banjo, Mirel, Ado, stigao i Benzin. To! Gdje si, Benzo? Da malo obiđeš lavove, a? Tigar da obiđe lavove. A to je to, nema priča. Ček, on je sa onim najslavnijim, sa kraljevskim prezimenom Banović, jel tako? Jeste. E, pa nije to slučajno. Ništa u životu nije slučajno.

0: Dobro večer, sa vama Miroslav.
1: ORV na najjače, dobrodošli u Vatru radija. Gorimo još 55 minuta zajedno.

0: Nije iz katonske večeri,
1: pomračenje sunca i rozbija. Daj nam Miki mečavu.
0: Uf.
1: Reče, a sad je ono, idu one od kojih zazubica raste. Znači, najskuplja džigerica rešpečena. Ajde, ajde, ne trpaj još. Inbox Viber ORV broja 063-422-126. Dobrodošli u... Tamara Milutinović ne štedi. Mrvi zvuk do kraja, pomračenje sunca. Mirko Plavšić, Rospija.

0: Još jednom da uzvratim i vama, kažete, i vas dvoje ste u autu. E, dvoje u autu, jedan pogled, a?
1: Ma da.
0: Znate li koja će pjesma svirati za vas? Jesi Švabo, pozdravi za Švabu. Pa ćemo onda, Igore, pozdraviti i tebe u Vinkovcima.

0: jer šta kažeš, samo to Miki, roka je roki, samo da ne zaspimo, evo.
1: Slušaš ORB radio. Jer noću sviramo.
0: Ma da, s noću idu ti miksevi folkerice do bo.
2: Opa.
0: Nema spavanja, još uvijek nema spavanja, rano je spavati.

Pozor za zvuku i za kolet. Dalje je vaše traženje. Provuci na nešto Miroslava i Rasmija Bajerća, okej. Okay. Idemo redom. Biće i Darko Lazić. Baš.

ostali ovdje doba današnje. Imam jedno srce. A frajer nema ni 30 godina, hoće da čuje za dušu. Eto, to je to. Zlatne noste ostaju za zauvijek, jel tako? Bez obzira kakvi naraštaje idu, koje generacije dolaze, odlaze, prolaze. Nemoj samo kuma, spava čovjek. Malo da se da oduška smiri. Ne bude talijanski. I ne daje pošto se ko ne nađe. To vi sve kazujete. Na krovu.

0: Samo nek srce voli.
1: Može, kako da ne, gospođi, pozdravi gospodinu. Ono da obraduje jači spol, jel da, drugu stranu, a? Kaže Anesa, ako može, nešto starije od Danje Savić. Povodom muževa, 37. rođendana, uz zagrljaj poljubac i čestitku za Adina od njegove Anese. Pošteno. To, ljudi. Adin, pozdrav, nek je sretan, najsretniji. E sad opet je legendarni Sinan u pjesmi traži nijedno 17 puta. Neću moći više, ljudi. Trebalo vremena, jel tako? A još i puno imena, dobri, ono, klasik hitova. E, klasik hitova, klasik imena. Znači one koji su uzburkali malo strasti, pa eto, malo se mire, malo ratuju, malo tamo, amo, šta je ljubav, ratovanje, tetošenje, ili. A takva je ljubav nedefinirana. Aj pustimo i Kalača, voda, vazduh i sloboda kad traži. Jedva čekaju Goran i Nina, isti igrač, nebolja, nebolju. Dobro. Jovo, brate, iskopa, pa to ti iz naftalina ili iz podruma gdje držimo najstarije vino.

da kažeš. I lijepo je rođendan, jel da? Ostavilo se 29 gazi, a? Ok. Evo nam i Mitra. Traženo je. Ono oživljeno. Dotakni me grudima.

je stari dobri folkerica, a i novoga pečata, i dijamantnih i briljantnih. Ja se nadam da je družba pa protekla dobro. Vaše sugestije, ono, sugeriraju da jest. Dobro, malo smo i nezadovoljni, ono, sporadično, jer se nisu možda mogle sve pjesme ispoštovati, ali tako je to uvijek. Ajde, potrudit ćemo se da eventualno nadoknadimo utorak na večer. Još pokoju provučemo uz odjavnu riječ i onda idu svim. Tako, večernja seansa, kraj vikenda, spavanac, od ujutro kod koji mili moji za svojim obavezama.